Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: де обійму.
1: Радіо П'ятниця.
2: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та проте.

0: Радио П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, та

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільянко, Халаменюка 5А,
5: 063 55 3 85 70.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик-маніпулятор.
2: Може,
5: отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня.

0: Cause I gotta have faith.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І щоб мені оцю літню спеку легше було перенести, в компанію мені сьогодні складає співачка Наталія Морозова.
2: Привіт, привіт,
1: привіт, величезний.
2: Привіт, дуже рада бачити.
1: Дуже радий, що ти трошки прохолоди із собою принесла.
2: Так.
1: Скажи, будь ласка, як у тебе взагалі стосунки з літньою спекою? Ти ховаєшся, насолоджуєшся, можливо, або спокійно переносиш? Як?
2: Я дуже спокійно переношу спеку. Я дуже її люблю. Я люблю більше спеку, ніж холод. Ну, до холоду я відношусь абсолютно нормально. Ну, коли чую, що люди просто спеку, ну, тяжко переносять, у мене такого нема. У мене дуже спокійно, я люблю.
1: Трошки таке стартове питання, традиційне. Чого у твоєму житті зараз найбільше? Чим ти зараз найщільніше займаєшся? Творчістю чи, можливо, позатворчою якоюсь діяльністю?
2: Я тільки щойно повернулася з відпочинку.
1: О.
2: Я так вирішила, знаєте, на початку літа поїхати відпочити. І ви знаєте, я кайфанула. Чому? Тому що ти приїхав такий заряджений, ти так хочеш щось робити, навіть таку спеку, навіть коли, ну, такі, да, якісь, знаєте, люди всі розчуяні, а я така приїхала, ух, мені працювати.
1: А ти зазвичай практикуєш активний чи пасивний відпочинок?
2: Чесно кажучи, зараз приїхала, хотілося просто відіспатись, от просто спала. Я не знаю, я так спала, і мені здається, я так в житті не спала. Я на пляжі спала, під палящим сонцем, я навіть не згоріла, тобто, ну, я не знаю, що це було. А потім вже почала, як то кажуть, роздивлятися окрайності. І мені дуже сподобалось. Я була на Пальма де Майорка, перша була, і мені дуже сподобалось. Дуже цікавий острів, дуже цікаво, цікава архітектура, красиві вулиці, маленькі, вузенькі, така якась атмосфера, ну, дуже красива. Дуже красиві гори, бухти, море красиве, там дуже все красиве.
1: Я впевнений, що теж одного дня туди потраплю. У мене в дружини там є двоюрідна сестра.
2: Боже,
1: і вона нас кличе туди, але ми чекаємо, звичайно, коли,
2: ну, звісно,
1: будуть відкриті кордони.
2: Да, обов'язково, щоб всі разом, да, це
1: побуваємо
2: дуже круто.
1: Там. Значить, перехоплю в тебе естафету Пальма де Майорки.
2: Супер, я передаю.
1: Я тримаю в кишені вже цю естафету.
2: Все, супер, поїхали.
1: Слухай, хто або що тебе останнім часом надихнуло? Можеш розказати?
2: Останнім часом мене дуже надихнув фільм про Майкла Джексона.
1: Ага, оцей.
2: Я дуже довго перематувала цю історію, перематувала те, що я знала, чого я не знала про нього. Його пісні по-новому для мене знову зазвучали, коли я побачила оце все, да, в екранізації. І, не знаю, мені в голові постійно сидять його пісні, мене такого якось не було. Я не знаю, я дуже прониклася історією.
1: Можливо, щось спільне знайшла в своєму житті?
2: Ви знаєте, я знайшла в дитинстві дуже багато спільних із таких моментів, які, напевно, прожила, як і він. Тому вони мене дуже тронули. Я, ну, плакала, бо я відчувала, як це переживати. Ну, я це пережила.
1: У мене ще не дійшли ні руки, ні ноги. Часом похід у кінотеатр – це така лотерея.
2: Так, обов'язково вже є, можна подивитися по телевізору. Да, я думаю, що я просто не знаю, я рекомендую просто.
1: Окей, ми з'ясували, від чого Наталія Морозова востаннє плакала, від фільму про Майкла. Що здатне тебе витягнути зі смутку?
2: Був дуже прикольний момент, коли ми підіймалися по серпантину на Форментор, цей мис сумасшедший, і вибігла мале козеня. Вони ж просто там живуть, а я не очікувала. І воно вилітає на дорогу. І я просто, я від радості, я говорю, зупиняйте авто, і страшно дивитися вниз, а воно побігло. Тобто, ну, ці моменти в житті, це, ну, я не знаю, воно так, знаєте, надихає якимось такими от класними.
1: Слухайте, друзі, вчиться у Наталії Морозової майже по-дитячому так радіти кожним приємним моментом у нашому житті. Ну, а ми за декілька, теж, я впевнений, приємних моментів в ефір Радіо П'ятниця повернемося, тому що в нас попереду презентація нової пісні «Викликай таксі».
2: Вау!
0: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Прості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І навпроти мене, як ми з'ясували, Наталія Морозова. Ну, точніше, ми знали, що це Наталія Морозова. Ми нещодавно з'ясували, що вона повернулася з відпустки, сповнена енергії. І що вона розпочала? Звичайно, творити, випускати нові пісні. Я все правильно хронологію розписав? Чи пісня була ще раніше?
2: Так, написана? Пісню написали раніше, підготовилися до релізу, і я поїхала перевідпочити, бо зрозуміла, що треба, знаєте, якось надихнутись знову, по-новому відчути це таке відчуття, знаєте, радості, бо дуже багато було роботи дійсно, і запис, і постійно якісь моменти там, де щось не подобалось, щось треба було прибрати, щось посидіти в студії лишню годинку. Потім зйомка відео, а якби, ну, це особлива історія. Ну, це, знаєш, я хочу сказати, це підбор образів, Боже, це настільки...
1: В тебе завжди, мінімум, я так порахував, в кожному кліпі мінімум 3 образи.
2: Я люблю оці всі перевдягалки, ці красиві, якби, наряди. І, ну, там просто ще історія в самому кліпі, що, якби, такі три моменти жінки, якби, такі...
1: Різні стадії, різний
2: стан такий, душевний, і хотілося їх показати саме от цими перевтіленнями.
1: Нагадаю, ми, друзі, говоримо про пісню «Викликай таксі» і про кліп на неї. А давай ж все ж таки, перш ніж ми кліп обговоримо, трошки про саму пісню. Це чия пісня? Хтось тобі допоміг її створити? Чи це твоє таке бачення, як треба поводитися з чоловіками, які вже, як то кажуть, своє відслужили або проявили себе дуже з нехорошої сторони?
2: Дуже красиво сказано. Пісню написав Ігор Татаренко, з яким останнім часом ми дуже плідно працюємо і відчуваємо одне одного. І хотілося саме таку пісню, бо хотілося сказати, що вона наче така драматична, да? От по словам, по тексту. Але от сама музика, аранжування, біт цей класний, який запалює, ти якби...
1: Ну, вона не про страждання.
2: Ні, пісня зовсім не про страждання, а вона навпаки про сильну, класну, таку жінку, яка може сказати все. Я закінчила з токсичними такими стосунками. Я хочу просто...
1: Шуруй звідси.
2: Да, я просто хочу жити. Викликай таксі і шуруй, правильно?
1: Це я згадав колись років 20 чи вже 25, скільки років цій пісні. «Викликай таксі» співав Вакарчук. Він не така, як всі «Викликай таксі», там були такі «Замовляй таксі», рядочки були. А тоді було, знаєш, така, він це, ну, на адресу жінки співав. Ага. А в тебе тут, бачиш, відповідь.
2: А в мене відповідь? Да. Класно, надо прослухати ще раз.
1: Це альбом ще кінця 90-х, «Кавача», да? Якщо я не помиляюся. Угу. Неважливо. Окей, в кліпі що ми бачимо? Як ти кажеш, три стадії, не те, що прийняття. Да. Тут три стадії неприйняття.
2: От
1: тому що спочатку якась сварка у вас там з у парку.
2: Це якби такі, якісь...
1: Затравочка,
2: вияснення якихось відносин, напевно.
1: Потім засос на шиї вдома,
2: давай, шуруй, да? Ну, якби, да. Це вже, чесно кажучи, тут вже була така стадія, коли ти розумієш, що все закінчено, тобі хочеться просто йти своїм шляхом.
1: А свій шлях – це піти десь на гаражі, запалити там в бочці якісь дрова і палити.
2: І відірватись просто по повній і сказати все. Я вільна, я сильна, я красива, я можу сама далі йти.
1: В тебе було в житті такі взагалі схожі моменти, коли ти розривала стосунки і йшла десь у відрив на волю?
2: У мене був була така історія в житті з одним хлопцем, коли, от вона дуже схожа, тому ця пісня мені дуже і запала. саме по тексту, бо я точно так же зробила.
1: Я тобі пропоную невеличку гру. Ми моделюємо ситуацію, а ти кажеш, чи треба викликати таксі хлопцю, чи ще можна дати шанс на обсудити, обговорити це. Їсть твою картоплю фрі і каже, є тільки одненьку.
2: Ну, в принципі, може залишитись.
1: Може залишитись. Дивиться серіал «Без тебе».
2: Та теж, напевно.
1: Теж стерпиш.
2: Стерплю.
1: Питає, а скільки ти заробляєш через 10 хвилин після знайомства?
2: Вау, викликай таксі.
1: Викликай
2: як
1: таксі,
2: мені набридло все.
1: Залипає у телефон, коли ти з ним розмовляєш.
2: О, це 100%.
1: Викликай таксі. Хай таксі взагалі чекає.
2: Просто чекає біля парадного,
1: в режимі очікування вже. Так, забув річницю. Я думаю, теж безумовно.
2: Ох, це так. Це відразу, навіть не роздумуючи, навіть без слів.
1: Ревнує до твоєї роботи?
2: Ну, ні, напевно, ні.
1: Можна це. Це можна обсудити, обговорити. А в тебе взагалі хтось з родини до роботи ревнує в тебе? Чи сприймає?
2: Да.
1: Є трошки, да?
2: Да, мене мама ревнує дуже, бо вона постійно хоче зі мною поговорити, а я постійно зайнята. І я їй говорю, мам, можна я пізніше? Голосове, мам, я пізніше, я наберу. А я набираю, але вона, Наташа, ти постійно зайнята, що це таке? Я говорю, я ж працюю, мам.
1: Мамі ми таке не скажемо, викликай таксі ніколи.
2: Ні, мамі, ні.
1: Тому що мама найважливіша. Де тебе можна побачити, почути, можливо, заанонсимо? І перш ніж будемо пісню саму слухати, щось побажаємо слухачам п'ятниці?
2: Ну, я думаю, найближчим часом будуть якісь концерти, я тільки повернулась, тому ми зараз якраз напрацьовуємо, і в моїх соцмережах обов'язково буде інформація, тому слідкуйте, будь ласка, заходьте і, звісно ж, коментуйте, лайкайте, чекаю
1: Поки
2: на
1: що
2: ваші
1: можна побачити на Ютубі, і не тільки на Ютубі. Подивіться сюжет, відкоментуйте і скажіть, чи була у вашому житті якась схожа ситуація, і хто кому замовляв таксі у підсумку. Ну, а в нашому ефірі що? Зараз всеукраїнська прем'єра. Наталія Морозова і пісня «Викликай таксі», кажіть «ні» токсичним стосункам і вперед з високо піднятою головою.
2: Дякую.
0: Завжди на позитиві. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
6: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
5: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
6: Те, що потрібно, записуйте.
5: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берегтої, берегцей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
2: Наші вимоги.
1: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
2: Ваші обов'язки.
1: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
2: Ви отримуєте
1: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
2: 063-55-3-85-79.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікується.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій. Нам з вами однозначно по дорозі. Київщина – велична, завзята княжа. Вона має чим здивувати, безперечно. Сьогодні тримаємо курс на Переяслав. В 10 столітті – одне з найбільших міст Київської Русі. У всіх туристів тільки й мови, що про скандальну Переяславську раду, що тут відбулась. Але окрім цієї віхи, це прямо таки містечко-рекорд. Рекордної кількості музеїв на кожну тисячу жителів міста по одному. В археологічному потрапите на живі розкопки фундаменту собору 11 століття. По периметру акуратно розставлені експозиції археологічних артефактів, що були віднайдені на території міста і околиць, все у вітражах. А потім неодмінно до музею Трипілля, класичного, але з безлічю цікавих слідів пракультури, знайдених по всій території України. Хочете дізнатися про культуру мідного віку, систему землеробства, побачити глиняний посуд, макети будинків? Тоді вперед! Ще один в моєму топ-рейтингу – музей кобзарського мистецтва. Старовинні кобзи, лютні, гуслі, бандури, торбан, ліри – музей кобзарства – знахідка і відкриття. Якщо ви цікавитесь музичною історією України. Ну а якщо часу обмаль, вирушайте на околицю міста. В реальне музейне царство. Музей хліба, музей рушника, музей пошти, музей сухопутного транспорту, лікарських рослин. Довго перераховувати, краще побачити. Все це в Національному етнографічному заповіднику Переяслав. Одному з найбільших в країні і, направду, вражаючих скансенів. Ходити у Переяславі доведеться дуже багато, тож неодмінно взувайте щось зручне. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Соціальна реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. «Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
3: Ой, так співає сьогодні душа моя.
5: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
3: У неї вже є токсик маніпулятор.
5: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
3: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, що Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури з реклама лікарського засобу РП номер UA85001.

0: автомобілі 14 року.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Літо створене для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Який кондиціонер поставили в офіс?
10: Cooper & Hunter.
9: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
12: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
14: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
15: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
12: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова.
3: Йо-хо!
1: Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І сьогодні наш музичний ньюзмейкер Шугар.
4: Всім привіт! Привіт, Музрум! Радий вас бачити, радий бути тут. Я Шугар. Давайте поспіваємо пісень. Пісня «Душ».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Привіт.
2: Вітаю.
1: Слухай, ну ти вже запалив студію Музруму прем'єрою душ.
2: Все правильно.
1: Так.
2: Тепер тушим.
1: Тепер тушим.
2: Душом.
1: Душим, тушим. Господі, ми почали з каламбурів.
2: На що ж, інакше не буде.
1: Так, ну ми раді тебе бачити.
2: Я навзаєм.
1: Давай так, що ми довго тебе чекали, правда?
2: Мені здається, я все життя жив раді того, щоб сьогодні опинитись тут.
1: Ось воно.
3: Мені здається, Шугар ще не став, знаєш, відкриттям року, і я б сказала, таким вулканом року, який зірвався. А ми вже чекали на тебе в Музрумі.
2: Дякую, дуже приємно.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
6: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
7: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
6: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Слухай, ну давай поговоримо ось про що. Ну, зібрав палац спорту. Я розумію, що ця подія вже пройшла. Я думаю, що в тебе вже і післясмак є. Але все одно, ну це якось, ну ти так хоп.
2: Знаєш,
1: неочікувано
2: ще вчора,
1: і швидко.
2: Ще вчора ноунейм, ну так би мовити, і тут палац спорту.
3: Сам в шоці. Люди прийшли, я кажу, збирав, і всі такі купляють білети. Я такий, ого, прийдеться виступати.
1: І прийшлося, так? Взагалі, як тобі цей досвід?
3: Та дуже класний досвід. Я щось не був готовий до цього запитання. Ну, я насправді під час концерту нічого не зрозумів, що відбувалося, але вже через тиждень до мене прийшло усвідомлення, що це було дуже класно. І в мене було таке наповнене відчуттям вдячності, тому що ти щось робиш, не виходить, а потім на 10-й рік воно виходить, і приходять люди і співають, і це просто супер.
2: Ти знаєш, я от як радіопродюсерка довго приглядалася до Шугара, бо я ж в соцмережах мені залітали твої пісні якісь, але така лексика в твоїх піснях, такі порівняння, такі теми гострі, такі на межі. І я все, як то кажуть, не була впевнена, що от Шугар готовий для того, щоб бути в радіоефірі.
3: Я так само.
2: Але коли я...
1: Сам Шугар не був впевнений.
2: Але потім я була в дитячому таборі і бачила, як на дитячих дискотеках діти сприймають Шугара. І я зателефонувала нашому музичному редактору і дала завдання, кажу, перевір там всі тексти. Якщо там нема нецензурної лексики, ставимо в ефір.
1: Я хочу
3: там є все, окрім нецензурної лексики, перепрошую.
1: Так, все добре. Насправді, взагалі, от коли гортаєш тік-ток і потрапляється саме відео з концертів, тільки там розумієш, ну наскільки аудиторія разом з тобою в цьому
3: так, дуже.
1: Качі.
2: Дуже, і навіть мами вже змірилися з тим, що їхні діточки маленькі підспівують, що тьодя хоче дядю.
3: Ну для мене це самого загадка насправді. Тому що пісні, по суті, вони не дитячі. Вони можуть звучати дуже легко, просто вони легко запам'ятовуються.
1: Гумористично.
3: Да. Їх хочеться підспівувати, вони легко заходять в голову, я це роблю спеціально. Ви попались на мій крючок, панове. Отже.
1: Я відчуваю.
3: Імпровізація. Я просто не знаю, що я скажу через не секунду. От. І тому, напевно, дітям подобається просто сама музика. Але теми, да, теми не дитячі. В основному.
1: Ну, слухай, доросла людина, пишеш про дорослі обставини життя. Я знаю, що хочу сказати. Сьогодні буде такий творчий вечір Шугара. Ти очікував, це? Що це так швидко стане?
3: Я чекав цього.
1: Так, творчий вечір Шугара. І почнемо ми з чого? Ну, переломний хіт в твоїй кар'єрі. От як ти думаєш, який хіт? Ми вважаємо, що він переломний.
2: Коли
1: став.
2: Ти зрозумів, що ого, невже я вже зірка?
1: Це воно.
3: Я думаю, що переломний хіт є пісня Олег. Думаю, це очевидно. Але насправді він переломний і по факту, тому що перед тим я випускав і етнічні пісні,
1: так.
3: І щось воно не особо йшло, і я такий плюнув, забив все, прийшов на студію і кажу, Діма, зараз буде, тільки ти не лякайся. Ага. І я йому наспівав пісню Олег, кажу, я гоню, все, я відпочиваю, давай, робимо це.
1: Вона відпочивала. Я хочу сказати, знаєш що, я в тіктоці буквально вчора побачив відео, в якому порівняння, де ти, кажуть, зараз щось відео і перші якісь відоси, там такі серйозні треки дійсно були.
3: Да,
1: були. От і тут ти вирішив відпочити, і бачиш, як людям зайшло. І люди вирішили разом з тобою відпочити.
3: Я так відчуваю насправді цю музику. Мені весело, мені від цього прикольно. І напевно, що це органічно зі мною просто.
1: Так.
3: Тому так мене і люди сприймають, і я цьому дуже вдячний.
2: І знаєш, дуже неблагодарна та невдячна така історія шукати в твоїх піснях якісь дуже глибокі сенси і дуже серйозно до цього відноситись.
3: Да.
2: Бо це все ж таки музика для відпочинку, для відриву.
1: Для танцю. Друзі, глядачі, слухачі, танцюйте сьогодні разом з нами під хіти Шугара. Перший зараз пролунає в студії Музрум наживо, ексклюзивно, у супроводі нашого Музрум бенду трек Олег.
2: Олег! Олег.
3: Сьогодні буде Олег. Сьогодні творчий вечір, сьогодні Олег.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо з РУМ живий звук.
1: Красота.
2: Для скількох родин, в яких є Олег, ця пісня стала гімном.
3: Знаково буквально.
2: Я не виключення.
3: Та дійсно. У Ані чоловіка звати Оле.
2: Олег
3: тепер. Тепер Олег.
1: Вже не Олег. До речі, хочу подякувати музикантам. Така класна музика. Такі молодці. Дякую
3: вам.
1: Дякую, просто.
3: Безумовно, без них взагалі це неможливо все.
1: Красота.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
4: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Шугар».
3: Так, йдемо далі, рухаємось. У нас є сюрприз для тебе. Одразу.
1: Да?
3: Так.
1: Блін, я нічого не підготував.
3: Вітя. Але ми підготувалися. Слухай, ми маємо таку рубрику, яка називається «Оновлення». В чому її суть? Ми беремо хіт, трек з репертуару артиста і думаємо, як же його, як же над ним познущатися тут.
2: Перекручуємо.
3: Перекручуємо. Якщо він був танцювальний, стає ліричним, був ліричний, стає танцювальним і так далі.
1: Ага.
3: Ми взяли твій трек «Токсік». І подумали,
2: не
3: що...
2: Не Брітні Спірс, а саме
3: твій «Токсик».
1: Baby, can't you see?
3: Так, ми взяли український «Токсик».
1: Добре.
3: І вирішили, що глядачам має бути цікаво і точно по-новому почути її взагалі без інструментів, майже тільки під гітару.
1: Мені також буде цікаво. Я думаю,
3: бачиш, якщо красота. Тобі цікаво, і слухачам має бути цікаво.
1: Сподіваюся, я не розсіряюсь і не забуду слова. Поїхали.
2: То ексклюзивно в студії «Музрум» наживо акустична версія пісні «Токсик» від «Шугар».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Дуже добре, дуже добре.
1: Якому?
2: Музрум. Живий звук.
3: Ви знаєте, я ніколи не думав, що фраза якому...
4: Може, отак музично.
0: Красота, красота. Просмакували, звісно.
3: Облески шугару.
0: Там просто мелодія на початку, мені щось здалось, похоже, трошки було на цей. Lonely Day.
3: Дві пісні ми отримали.
0: Да, подарунок. Оце це мій вам подарунок. Ви мені подарували це, а я...
3: Сюрприз, буквально.
0: Я, звісно, там щось залежав, але нічого страшного.
3: Друзі, це лише підтвердження того, що у нас живе шоу. Все наживо, тільки тут, в музрумі, можна почути.
4: І імпровізація вітається.
0: Абсолютно.
3: Навіть вона потрібна на нашому шоу.
4: Зараз у нас підготовлена рубрика. Принаймні, ну, нам, ми так вважаємо, що ми до неї підготовлені. Нам цікаво послухати в рубриці «Пісня з мого плейлиста», яку музику наша запрошена зірка слухає, окрім своїх пісень. Може, це світові хіти, або хіти колег по цеху, український шоу-бізнес, або, може, це класика української популярної.
0: Ну, взагалі, дуже багато чого слухаю, насправді, і зарубіжного, і нашого. Також, щоб прям було щось постійно в плейлисті, то такого немає, але є пісні, які от я завжди готовий поспівати, на яких я, наприклад, ріс, які мене формували як співака в тому числі.
3: Так, да. Хто цертий? Хто
0: ну, насправді, я в дитинстві дуже багато слухав там Елвіса Преслі, якщо зарубіжних. Зараз, ну, українських, я слухав багато бумбокс. І прям от альбом «Меломанія», «Family Business» мені дуже, дуже подобалося. Я прям, ну, коротше, мені дуже подобалась манера Хлевнюка. От, тому пісня, наприклад, «Бета-каротин», я би міг її туди віднести запросто.
3: І, наприклад, заспівати.
0: Наприклад. Наприклад, ну, ви ж нічого вже одягаєте, нічого собі.
4: Не знаю, чи готовий до цього Андрій Хлевнюк, але Шугар готовий для того, щоб ексклюзивно в студії «Музрум» заспівати своє бачення пісні
0: «Бета-каротин».
4: Бомбокс.
2: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Красота.
2: От тут, я думаю, що, по-перше, Андрій здивується, і глядачі, і слухачі, які, можливо, не чули, як може Олег ще.
3: Так, так.
1: Я думаю, у мене взірветься голова.
3: От ти знаєш, до мене думка така прийшла. Ті, хто до сих пір, ну, напевно, десь там собі думав, що Шугар випадково з'явився в українському музичному просторі, я думаю, що...
2: Це питання відпаде.
3: Це помилка, так, з їх боку. Бо чим більше людина може іронізувати,
1: самоіронувати, ну, да, жартувати. Зрозуміти, це, що це іронія там, і все інше.
3: Тим більше в нього рофл, музичний.
1: Що це іронія? Не всі можуть зрозуміти, що це іронія.
2: Чому що це рофл?
1: У мене голос просідає вже після цієї пісеньки трошки просто.
3: Ну, це каже про те, що багаж і досвід є життєвий. Mm-hmm. Що ти дякую, це дякую. Робиш свідомо.
1: Так.
3: Прорахований.
1: Математично.
2: Так, да, так. Да. Аня, чекай підтвердження. Свідомо?
1: Все вірно, я це роблю свідомо. Ти це розумієш. Ти це робиш свідомо.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Шевролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: Друзі, ми на такій позитивній ноті продовжуємо.
2: Класно.
1: Я зараз хочу оголосити рубрику
3: «Саундтрек твого життя».
2: Ого!
1: Ох, так!
2: Ну так, так прям. Саундтрек твого
1: життя. Давай про фільми поговоримо. Взагалі, чи дивишся фільми? Який є улюблений фільм?
2: Так, улюблений фільм, напевно, що це «Володар перснів». Ну там нема особо, що поспівати.
1: Так.
2: Пару там є пісень, акапельних, можу щось згадати. От, але щоб такого, я дивлюсь багато і комедії насправді, але от що дійсно застало мене щось відчути, що давно не відчував, наприклад, там щось пустити сльозу, це фільм нещодавно дивився. Це от «The Star is Born».
1: З Леді Гагою.
2: Да, з Леді Гагою. Да, там само і там же є дуже класний саундтрек. «Шеллоу». Оце, ну це, я думаю, така пісня, всі знають, і воно заслужено популярне.
1: І якщо, дорогі глядачі, не знають, цікавий факт, що прямо на майданчику, от як була записана вона, mm-hmm. така вона і залишилася. Uh-huh. Бо на цьому наполягла Леді Гага під час чистки сценарію до цього фільму. Це дуже цікавий факт. Вона сказала, що так тільки буде це трушно і дуже mm-hmm. правдиво звучати.
3: То це шлях до Леді Гаги в музрум.
2: Само собою. Леді Гага. Давай, я посуду.
1: Ми, знаєш що, ми теж впевнені, що трек «Шалу», та, дійсно вживу буде звучати круто і впевнені, що ще й в твоєму виконанні він може звучати непогано. От як ти думаєш?
2: Я думаю, що ми зараз послухаємо гарну пісню і кайфанемо. А ви підспіваєте мені? Що ви не співаєте, не помню. Треба співати.
1: Мені подобається, що ми вибір без вибору.
3: Розумієш, в чому справа? Що я раніше багато співала, перекрикувала артистів, то мені сказали, ти співаєш трошки тихіше.
2: Капець. Аня. Якби я слухав, що мені, пишуть коментатори, мене б тут зараз не було.
1: Да, і тут, і на естраді.
2: Да, саме так.
1: Друзі, зараз унікально, абсолютно ексклюзивно в студії Музрум. Ви більше ніде цього не зможете побачити, тільки в нас. Олег Шугар заспіває трек «Шалу». Чи він
0: «Шалу»? Музрум. Живий звук.
4: Tell me

0: Мозрум. Живий звук.
1: Несіть мені.
2: Олег після кожної пісні
1: береться. Тиск піднімається, страшне діло.
2: Ну, по-перше, я виправлю Шеллоу, бо ви мені напишете в коментарях.
1: Так, я пишу. Сім раз напишіть, що він неправильно сказав.
2: Абсолютно.
1: Це підтримує конверсію відео на ютубі.
3: Алгоритм.
1: Ой, на цьому.
2: Це по-перше. А по-друге, друзі, взагалі коментуйте, як вам випуск? Як вам версія від Олега цієї пісні? Коментуйте.
1: Да, дуже буду чекати коментарі.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на ютуб-каналі «Муз-рум». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
6: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
1: А ми рухаємось далі і хочемо поговорити і послухати дует. Бо, коли артист дует.
2: Дует. Тут теж є сюрприз.
1: Дуетна така рубрика в нас.
2: Більше для глядачів.
1: Далеко не всі артисти згоджуються співати дуети, але у випадку, який зараз станеться, то мені здається, в тебе вибору не було.
3: Добре. Щас, хорошо, нічого став.
2: Давайте ми розповімо, значить, нашим глядачам і слухачам, що зазвичай, як ви знаєте, в цій рубриці артист співає дуетом або якщо це артистка зі мною, якщо це артист з Анею. Але цього разу ми подумали, що ну якщо в тебе є дует з дружиною,
3: опа,
2: ну розумієш?
3: І не один.
2: То ми поступимось і дамо їй разом з тобою заспівати. Супер. Це буде сюрприз і для слухачів, і для глядачів наших.
3: Дякую, це приємно.
2: Розкажу про цей вообще. Я чому? Ну дивися.
3: Дивлюсь.
2: Багато дружин і чоловіків, але не всі разом співають.
3: А щось бояться, може, не знаю.
2: Ну а раптом, не знаємо. Чого ви вирішили записувати спільний трек? Наприклад, це «Йо-йо», який ми сьогодні почуємо.
3: Спільний трек, та ми просто, коли ми сидимо вдома, я щось граю на гітарі, Настя збоку, ми щось співаємо, щось туди-сюди, і не треба нікуди йти, нікуди шукати других артистів в інтернеті, писати комусь, от ми, от
1: зайвий
3: сидимо.
1: Зайвий гонорар нікому треба.
3: Я чую, Настя наспіваю, думаю, блін, так класно, ану. І ми підспівали разом, і вийшло класно. Мені написалась пісня ця, така легка, весела, двіжова. Настя, вона також зрезонувала, я кажу, погнали? Вона каже, погнали.
1: Слухай, ну і Настя сьогодні це повноцінний артист на твоїх концертах. Тобто не можна сказати, що це просто Олег Шугар. Це Шугар і Настя Борщ.
2: Борщ.
3: Так.
2: Слухай, а скажи мені, будь ласка, іноді я так під цією піснею в тіктоках там всіх соцмережах читаю трошечки хейту. Те, що я зрозумів, що ти з гумором до цього ставишся, а як вона до цього відноситься?
3: Ну, в принципі, вона також відпустила вже. Я їй кажу, ну, трошки вона більш болісно до цього ставилась, поки я не сказав, що... Поки не налаштував правильно, що або тебе це хаває і ти зупиняєшся, або ти продовжуєш і далі буде все класно.
1: І дивишся з легкістю на це.
3: Зараз вона вже, в принципі, як я дивився.
1: Вона ж не 100-доларова купюра.
2: Все правильно. Щоб всім подобалося. А ми сподіваємося, що те, що відбудеться далі, вам сподобається, як 100-доларова купюра. Далі, ви зараз, прямо зараз, почуєте пісню «Йо-йо» у виконанні дуету Насті Борщ та Олега Шугара.
1: Йо-йо!
0: Музрум. Живий звук.
4: Ой-йо!

0: Музрум. Живий звук.
1: Дуже добре.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар.
14: Далі в нас за планом лагідна українізація.
15: Ти бачиш, як ми музично рухаємось.
1: Дуже добре.
14: Це рубрика, яка полюбилась нашим слухачам і глядачам ще з минулого сезону. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт або хіт, який був написаний іншою мовою і адаптує його українською. Бо, ну, не секрет, що у багатьох наших артистів були до певного часу пісні іншою мовою. То ми тут навіть, Романе, допомагав їм вже привести пісні до тями, щоб вони...
15: Прям до тями, так? Він пробував.
14: Так, ну і...
15: Ну в чому сюрприз?
14: В чому сюрприз черговий?
15: Ти сьогодні говорив про Елвіса Преслі, те, що ти слухав його, формувався на його музиці. І наш креативний продюсер Рома подумав, що потрібно це використати.
1: Дуже.
15: І взяв та й на себе сміливість, та й адаптував українською мовою трек Елвіса Преслі «Fever».
1: О, красота.
15: Так?
1: Прямо українською
15: мовою? А назвав, знаєш як? Прям ти зараз текст отримаєш.
1: А ну-ка.
15: І назвав «Хтива». Мені здається, що це дуже пасує репертуару Оле.
1: От зараз ми спасуємо жорстко.
14: І Елвіса Преслі.
15: І Елвіса Преслі.
14: Який робив пальчиком і мільйони жінок.
15: Онічка, добре, що ти договорив.
1: Да. Добре, що не одна.
14: Размік, це всім відомий факт.
1: Того він і популярний, йо-моє.
14: Бо сексуальність артиста – це дуже важлива складова його успіху.
15: Да. Так. Прочитав текст?
1: Ну, я прочитав.
15: Ну, якщо прочитав, це вже добре. Да. Зараз будеш співати його.
1: Супер.
15: Друзі, унікальний випадок в студії Музрум. Олег Шугар зараз заспіває світовий хіт Елвіса Преслі «Фівер» україномовною версією, яка буде називатися «Хтива».
1: Красота.
6: Музрум. Живий звук.
16: В тебе є що?

0: такий прикол получився, нічого собі. Такий трошки красота.
1: Мозрум. Живий звук.
0: Дякую, дорогу.
2: Ну, як тобі? А ти слухав музику цього виконавця. Колись ти міг подумати, що так будеш сидіти і українською мовою співати?
0: Не міг подумати, але дуже, дуже прикольно написано, до речі, і по складам, і по, як це, по фонетичному воно звучить дуже схоже до оригіналу.
3: Змісту,
0: і по змісту,
3: так. Да. Ну, от, людина, яка співає про OnlyFans, чого прохти не заспівати?
2: Тому, друзі, ще облески гучні Роману Дігтяру нашому креативному друзі.
0: Роман, супер, супер.
2: Клас?
0: Да, дуже клас.
2: Ми отак музично, музично, в темпі приблизились майже до фінішу програми. І тут дійсно не абияка пісня, а найбільший хіт, під який, ну я не знаю, всі дискотеки, там, всі клуби розривають.
3: Палаци спорту.
2: Палаци спорту, дійсно.
0: Не зупиняйся.
3: Стадіони.
2: Тьотя хоче...
0: Кого, скажи?
2: Бачите, друзі, всі знають трек.
0: Клас.
2: Розкажи про цей трек взагалі. Я, от, що мені цікаво, от ти вступив на цю тропу таких гумористичних пісень. Як взагалі народилася ця пісня? Може, хтось тебе, якась тьотя надихнула? Чи, я не знаю, чи якась історія тебе на це надихнула?
0: Ця пісня йшла в нахльост якраз за піснею «Олег». Якось так я відчув, що Олег мені сподобався, я побачив, що людям так, що вона сподобалася, але тоді ще не було суперпопулярною. І про тьотю що можу сказати? Я коли її почав писати, воно просто почалось, мені прийшли ці слова. І я подумав, та ну ти що гониш, ти ж не будеш це випускати. І саме через цю думку я подумав, що, а з другої сторони, типу, я такого не чув, і з другої сторони такого ніхто, в принципі, не робить. І це зухвало, це різко, це можуть десь щось про це сказати, десь, ну,
3: а типу... А таке, знаєш, воно на межі,
0: на межі,
3: по слову, хоче, да. Ну, що в ньому такого?
0: Так, да. І того я ризикнув. На мене полялося, звісно. Ну і воно зрезонувало. Отак от.
3: Тобто от. Не бійтесь експериментувати і довіряти своїй інтуїції артисти.
2: Ну все одно, я, Аню, ти казала, що ні, не варто шукати глибину, а я хочу відшукати.
0: Давай.
2: Ну все одно.
3: Ну, вона ж на поверхні.
2: Хтось тебе надихнув, тобто цей текст вже мав народитися.
0: Дивись, до того, як я як почався двіж, мене почали більше знімати людей, я виступав в Хмельницькому в своєму місці в пабі. Дуже довго. Просто по вихідним я виступав в пабі.
2: Кавери співав?
0: Так. Да. Співав кавери. Я надивився от на різних людей, на різну атмосферу. І якось от мені в голові сфокусувався персонаж. Не конкретна одна людина. Ну от, не то що, блін, персонаж. От якось так, така персона, я не знаю, як сказати просто.
2: Персона,
0: і про яку я співав. Да, про яку я співав. Жінка, яка прийшла відпочити. Яка взагалі знає, що їй треба. Вона ні за що не париться. Ну не то, що їй треба. От неї вихідний. Ну от якось я почав це...
2: Відпустила
0: себе.
2: Так, отримає задоволення від життя.
0: Я почав це описувати просто от в пісні, так от як воно є, абсолютно без задньої мислі, типа. От, і так воно і вийшло.
3: І знаєш, що, Олег, воно ж так і є.
0: Так є.
2: А тепер я зрозумів, що це життєво.
0: Таке життєво, так. Якось так і вийшло.
3: Тьоті краще з дядею, ніж без дяді.
0: Все правильно.
3: Філософія життя.
0: До чого ми дійшли? Що я роблю з нашою передачею? Що я з вами зробив? Да.
2: Друзі, на цій, я не очікував, що я сьогодні скажу це слово, на цій філософській ноті, перед тим, як попрощатися з вами, я хочу, звісно, подякувати ще раз гучними оплесками нашому музрум-бенду, без яких це шоу неможливо. Барабани Віталій, бас-гітара Ігор, гітара Олександр і клавіші Марія. Так, напишіть обов'язково, друзі, їм теж важливо. Пишіть в коментарях, чи подобається вам, як вони грають. От напишіть.
0: Мені дуже подобається.
2: Бачите, Олегу подобається.
3: Велика подяка нашому інформаційному партнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Ну і наостанок, я дякую вам за те, що дивитесь нас. Коментуйте обов'язково, підписуйтесь на цей канал, а ми залишаємо вас з неймовірно вибуховим хітом Олега Шугара «Тьотя хоче дядю».
0: Дякую вам, дякую, що запросили, дякую вам.
3: Дякуємо, Шугаре.
1: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Шугар. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Субеля мешти до времени фетель, фетель і кокетель.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Пека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: наряди на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до найбільшої печери Київщини. І мова не про монастирські лабіринти у столичних святинях. Відкрию вам шлях до найбільшої дикої і природної печери Київської області – Геонафт. Вона сховалась у лісі неподалік села Ходосівка. Багатьом це місце знайоме, прямо над селом підноситься Планерна гора. Такий собі аеродром столичних парапланеристів. Але нам далі, в лісову гущавину. Адже саме там, на околиці Ходосівки, у глинистому яру розташоване це заглиблення. Однозначно, одне з важкодоступних, адже розташоване на висоті 5 метрів від основи пагорба. Тож без сміливості, чіпкості і спецодягу, який не шкода забруднити, тут ніяк. Але всередині цієї земляної діри на вас чекають яскраві враження. Парадний хол печери просторий і рельєфний. Спелеологи нарахували орієнтовно 60 квадратних метрів. Від головної зали відходять ще два невеликих відгалудження, очевидно копаних вручну. Найімовірніше, що це один з християнських прихистків. Свого часу монахи-відлюдники їх чимало накопали по всій території України. Будували сумлінно, досі можна жити, але врахуйте, що температура всередині градусів 15, але цілорічно. Як схочете досліджувати печеру Геонафт, будьте пильні. Лесова порода дуже крихка і нестабільна, і краще попередити друзів чи рідних про вашу мандрівку. Бережіть себе, бо нам зовсім скоро продовжувати відкриття. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Well,

0: Вітаю до вашої уваги. Наступна інформація. Центр протидії дезінформації попереджає українців, що із 5 липня Росія планує запустити масовану інформаційну кампанію фейків, пов'язаною із подіями Другої світової війни, а саме із Волинською трагедією. Це також підтвердили і у Польщі. Як каже міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк, Росія вже активно використовує ботоферми, мережі тролів та інші інструменти інформаційної війни. Через соціальні мережі та інтернет вони поширюють фейки, маніпуляції та провокативні повідомлення. У Варшаві вважають, що таким чином Кремль намагається посіяти недовіру між двома народами, викликати емоції та загострити польсько-українські відносини. Повідомляють, що за нову інформаційну провокацію відповідає керівник ФСБ Росії Бортніков, який зобов'язав російські державні медіа розносити цю історію. У Варшаві вважають, що сфальсифіковані матеріали щодо Волинської трагедії можуть використати для нової хвилі пропаганди та спроб посварити Україну і Польщу. Це поки що вся інформація до цього часу.
1: Радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Марки «Топт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: забудь. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Літо створене для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка!
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
4: Ліс на Бесарабку. В кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася.

0: не співак невчений, не бізнесмен, а з 90-х рекетир.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего – створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Ох, температура просто зашкалює в цьому треку. Одразу дві гарні дівчини про того самого маленького заспівали нам, Таяна і Фінка. А, до речі, стосовно температури, зараз ми з вами також дізнаємось, що там з погодою. Кажуть, що все ж таки на декілька днів відпустить нас спека і трішечки пуститься температура. Ну, зараз дізнаємося. Мене ж звуть, до речі, Задорожний Олександр, до 17-ї годинки. Буду разом з вами на хвилі Радіо П'ятниці проживати цю класнючу суботу. Полетіли!
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаю до вашої уваги. Наступна інформація. Центр протидії дезінформації попереджає українців, що із 5 липня Росія планує запустити масовану інформаційну кампанію фейків, пов'язаною із подіями Другої світової війни, а саме із Волинською трагедією. Це також підтвердили і у Польщі. Як каже міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк, Росія вже активно використовує ботоферми, мережі тролів та інші інструменти інформаційної війни. Через соціальні мережі та інтернет вони поширюють фейки, маніпуляції та провокативні повідомлення. У Варшаві вважають, що таким чином Кремль намагається посіяти недовіру між двома народами, викликати емоції та загострити польсько-українські відносини. Повідомляють, що за нову інформаційну провокацію відповідає керівник ФСБ Росії Бортніков, який зобов'язав російські державні медіа розносити цю історію. У Варшаві вважають, що сфальсифіковані матеріали щодо Волинської трагедії можуть використати для нової хвилі пропаганди та спроб посварити Україну і Польщу. Це поки що вся інформація до цього часу.
1: Радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
4: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
3: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: класно, коли не потрібно вчити якийсь важкий текст, то так можна просто ла-ла-ла-ла і все. І віддатися почуттям, віддатися музиці, повністю не задумуючись над тим, про що співаєш. Хоча пісня, до речі, дуже крута. Білик Ірина з пісни «Україна» з'являлася в ефірі «Радіо П'ятниця» щойно. А, до речі, якщо для вас важливо, то скажемо, що попереду в нас багато ще цікавого. І Трінчер Анна наприкінці години з'явиться, і Гері Мур в романтичній колекції. Ну, а з наступної годинки ще вітати одне одного будемо.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
2: Тьотя хоче дядю.
3: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
4: Tell me something. Girl.
5: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
4: Так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
5: Чуть-чуть.
4: У неї вже є токсик маніпулятор.
6: Може, отак музична.
5: Красота, красота.
4: В неї є Олег, в неї є Олег.
3: Знаєш, Олег, воно
5: да.
3: Ж так і є.
5: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
4: Ну так і прикол получився, нічого собі.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
11: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Пропозиція діє 27.06.2021.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
18: не є лікарським засобом. Реклама.
0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
19: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
20: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
19: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: 15.01 на годиночку. Вітаю всіх. Ви слухаєте Радіо П'ятниця і розпочинається улюблена багатьма програма привітань та обіймів, власне, в якій ми будемо займатися чим? Привітаннями та віртуальними обіймами. Все так. Для цього диктую наш студійний 0800-33-2703. На ці циферки набираєте, виходимо в прямий ефір, спілкуємось, щось гарне розповідаєте, бажаєте, може просто поділитись тим, що у вас гарний день, ну і будемо слухати, звичайно, класну музику. Також нам можна писати, зробити це легко, зайшовши на сайт radio5.com.ua або із застосуночку Радіо П'ятниця. Встановлюйте собі з Play Market чи App Store, і буде вам щастя, і буде, до речі, нестися музика улюбленої радіостанції з одним доторком до кнопочки. Головне, щоб був інтернет в будь-якій точці планети Земля. Сьогодні, до речі, вже четверте липня на календарі, ніяк не звикну, знаєте, субота. І що ж цікавого в цю суботу? Давайте з вами дізнаватись. Ну, по-перше, субота сама по собі вже приємна подія, тут якби не посперечаєшся. А по-друге, нам сьогодні вже багато сайтів твердять про те, що на календарі червоненьким обведено. Так, ну, загинайте пальці. Всі, хто значить, люблять читати, обов'язково День Аліси в країні чудес. Ну, чом би ні. Далі. З цього потрібно було розпочинати. День Національної поліції України. Всім тотожнім, всім, хто боронить внутрішній спокій нашої країни, також величезна подяка. Міжнародний день Дніпра. Це мається на увазі саме річку, з чим всіх вітаємо. Ну, і так ще дещо маленько буду вам розповідати протягом ефіру.
0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-70.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: магічні чари.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки – не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Додзвонився до нас з Черкащини пан Володимир. Добрий день.
4: Добрий день, шановний Олександр.
3: Так, пане Володимир, кого будете з чим вітати?
4: Буду вітати сімейного доктора із селища Буків. Угу. От, і медсестру теж із селища Буків.
3: Так.
4: В селищі Буках живе шановна сімейний лікар Люба Ілінічна і медична сестра Рая Георгівна, а працюють у Попівці на медичному пункті.
3: Угу.
4: Добираються попутками. Велика їм шана і повага,
3: так,
4: що відносяться до своєї роботи з любов'ю, чистою совістю, і низький вам уклін і повага від людей. Желаю вам щастя, здоров'я, довголіття і мирного неба над вашими головами. І слава Україні!
3: Героям і пісня, слава, так!
4: І пісня на озері квітне лото.
3: Зробимо, пане Володимире, як домовлялися. Дякую, що саме через Радіо П'ятниця вирішили так скористатися нагодою і привітати цих чудових жінок. Я приєднуюсь до вас, низький їм уклін за те, що роблять свою важку працю, не дивлячись на те, яким складним шляхом доводиться навіть до неї добиратися. Величезна подяка, приєднуюсь до вас. І як домовлялись, та сама пісня в подарунок.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Зробіть гучніше ці.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. На сході очікуються дощі та грози, на термометрах плюс 28-33. У південних областях хмарно, місцями дощі, температура повітря від 25 до 33 тепла. В центрі сьогодні прогнозують дощі, на термометрах плюс 24-28, у Києві 19-24 тепла і також можливі опади.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
4: На ефір до нас завітав пан Микола з міста Костопіль. Добрий день.
5: Добрий день.
4: Так, пане Микола, що у вас гарного такого трапилось? З чим будете до нас на ефірі ділитись?
5: Ну, хочу подякувати дружині, що вона у мене є, я щасливий, вона щаслива за мною.
4: Ой, супер. Як звуть вашу дружину?
5: Анна Володимирівна.
4: Ага. Ну, то кажіть їй найприємніші слова, які вона б хотіла почути.
5: Хочу їй подякувати, що вона мене є, і щастя, здоров'я, і цього саме найкраще.
4: Отак от. Найголовніше пролунало. Далі, як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально для цієї чарівної жінки.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Світлана до нас зателефонувала. Село Оленівка, Київщина. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Світланочка, що у вас гарно?
2: Я хочу сина свого привітати. Йому позавчора було 17 років.
1: Супер.
2: Я його дуже сильно люблю.
1: Так.
2: Хай він такий, як є, такий і остається, щоб ніколи-ніколи не болів. Щастя, радості йому, всього найлучшого. Мир над головою.
1: Так, так. Це все правильно?
2: Ми його дуже любимо з батьком сильно.
1: Супер. Тільки скажіть, же, будь ласка, як звуть вашого сина?
2: Андрюша.
1: Ага, Андрій, супер, то приєднуємось обов'язково до ваших прекрасних слів.
2: І, будь ласка, йому пісню поставте про день народження.
1: Про день народження зробимо, прямо зараз приєднуюсь до ваших прекрасних слів і, як домовлялись, музичний подарунок для 17-річного Андрія, в якого все життя попереду, і нехай воно буде яскраве, щасливе і довге.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Валентина з міста Суми завітала до нас на ефір. Добрий день. Так, так, пані Валентина, чуємо вас. Кажіть, кого будете з чим вітати?
2: Здоровуйте Галину Беспалову, з днем рождения. І пожелати їй здоров'я, щастя, щоб вона була красивая, умная, здоровая, щаслива.
1: Приєднуємось до цих прекрасних побажань. Як домовлялись з вами, музичний подарунок спеціально для іменинниці прямо зараз.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Я кохаю, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

твоїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: і на все життя. Назавжди, завжди.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 25.05.10.2011 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
17: До ваших листів швиденько переходжу. На годиночку тим часом у нас 15.57, а пише нам з Івано-Франківська Анеля. Доброго дня, шановна п'ятниця. Хочу привітати з днем народження свого коханого чоловіка Баянівського Антона. 2 липня у нього був день народження. Побажати міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку і довгих років життя. Я його дуже люблю і не уявляю життя без нього. Його любляча дружина Неля, йому вже 76. Але, як на мене, то 56 років. Дякую. Приєднуємось до прекрасних побажань. І дійсно, знаєте, кажуть, що вік в паспорті – це не настільки важливо, як те, наскільки ви себе почуваєте. Нехай так і буде, щоб молоді біологічно були. Так, далі. Село Плесецьке, Київська область. Антоніна Новітня пише. Хочемо привітати з 75-річчям Заболотню Пляс Тетяну Сергіївну, яке в неї було 1 липня. грудня побажати міцного здоров'я, довгих років життя, мирного неба. Антоніна та Владислав Новітні приєднуються до цих привітань. Приєднуємось і ми. Нехай все це набажане обов'язково здійсняється. Жмеренка. Валентин Кравчук пише: «Великий привіт моєму другові Шевчук Олександр, посміхнись, у вівторок зустрінемося». От, бачите, що тут вже залишилось до вівторочка, дійсно. З Польщі Леся написала: «Улюблена радіо п'ятниці, передайте привіти тьоті Руслані, яка бореться з бур'янами в теплиці. Тримайся, завтра неділя». Я так розумію, що в неділю хоча б є можливість перепочити. Ну, власне, і в нас ще є можливість вітати одне одного. Для цього ще ціла годинка попереду. Залишайтесь з радіо п'ятниця.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: В Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Продовжуємо одне одного вітати, бажати щось приємне в програмі з ваших привітань та віртуальних обіймів. Ще цілу годинку в ефірі з вами буду я, Олександр Задорожний. І не забувайте нам телефонувати на студійний 0800 33 27 03. Будемо з вами дійсно щось приємне казати людям, які того варті. От, ну і, звичайно, пишіть нам на студійну пошту. Це легко зробити з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Сьогодні, тим часом, 4 липня, субота на календарі, і в цю суботу вітаємо всіх тотожніх до цього свята. Так, сьогодні День Національної поліції України. От, всім дякуємо, хто стоїть на, господи, на захисті законів і дійсно заважає всім цим, господи, нехорошим людям робити їхні погані справи. От, віримо в вас і дякуємо за вашу справу. Також сьогодні туди штучка пілочка, я б сказав, День судового експерта України. Також важлива професія. Дякуємо за вашу справу. Ну і ще по дрібничкам пройдемо сьогодні. Серед іншого, День Аліси в країні чудес. От всі, хто полюбляють книжку, можуть відсвяткувати. Міжнародний день річки Дніпро. Саме міжнародний, бачите. Міжнародний день плювання кісточок від черешень. Так от він називається. Це, знаєте, не всі можуть дозволити, але якщо є у вас така змога, вважайте, що ви багата людина. День відвідування місцевих парків сьогодні. Також Міжнародний день кооперативів, якщо вони ще є. День Незалежності США. Ну, як є вас хтось там, привітайте. День смаження яєчні на тротуарі, хоча сьогодні вже не така спека. І День музики в стилі кантри. Полетіли.
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: До нас на ефір завітала пані Анна з Черкащини. Добрий день.
5: Доброго дня. Так. Я з великим задоволенням хочу привітати наших захисниць і захисниць, у кого сьогодні день народження,
4: так,
5: і своєї землячки Валентини Тапал. Побажати усім безмарного голубого неба над їхніми голівоньками, щоб у них в житті було те, що вони бажають самі собі. Здоров'я служило, сила не залишала, і щоб скоріше закінчилася війна, і ми це свято відсвяткували не тільки день народження, а це свято. Завдяки вашій передачі я маю право сказати, що з великим задоволенням я хочу вам низький уклін сказати, мій жіночий, материнці, за вашу підтримку, за допомогу. І всіх земних і неземних вам благ.
4: Дякую.
5: Та передача процвітає. Дякую.
4: Дякуємо, пані Анна. Все це навзаєм і приєднуюсь до ваших прекрасних слів побажань спеціально для всіх наших захисників і захисниць і виключно для тієї людини, яку ви також сьогодні привітали. Музичний подарунок спеціально для всіх іменинників.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-0501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: наряди на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку бровари, пані Катерина до нас зателефонувала. Вітаю.
2: Вітаю вас. Дуже люблю цю програму «Радіо «П'ятниця». І сьогодні в нашого сина Сергія день народження. Батько Володимир, я мати Катерина, так. Сестра Юлія, зять Петро і племянник Олексій. Вітаємо свого синочка, так. Брата, дядька, з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя. І щоб закінчилася ця проклята війна, і був у нас мир, і слава Україні. І дуже вас люблю цю п'ятницю вашу.
1: Навзаєм, пані Катерина, дякуємо. І героям слава, все ви правильно сказали. Приєднуюсь до ваших прекрасних слів. І вас вітаю як маму іменинника. Ну, а йому дійсно все, що ви набажали, обов'язково нехай здійсниться. І як домовлялись, ще й пісню до дня народження для підняття настрою обов'язково ставимо. З днем народження!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Вітаю до вашої уваги. Наступна інформація. Центр протидії дезінформації попереджає українців, що із 5 липня Росія планує запустити масовану інформаційну кампанію фейків, пов'язаною із подіями Другої світової війни, а саме із Волинською трагедією. Це також підтвердили і у Польщі. Як каже міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк, Росія вже активно використовує ботоферми, мережі тролів та інші інструменти інформаційної війни. Через соціальні мережі та інтернет вони поширюють фейки, маніпуляції та провокативні повідомлення. У Варшаві вважають, що таким чином Кремль намагається посіяти недовіру між двома народами, викликати емоції та загострити польсько-українські відносини. Повідомляють, що за нову інформаційну провокацію відповідає керівник ФСБ Росії Бортніков, який зобов'язав російські державні медіа розносити цю історію. У Варшаві вважають, що сфальсифіковані матеріали щодо Волинської трагедії можуть використати для нової хвилі пропаганди та спроб посварити Україну і Польщу. Це поки що вся інформація до цього часу.
1: Радіо П'ятниця.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Пан Олександр з Київщини в нас на зв'язочку. Добрий день.
2: З міста Києва, не з Київщина, а з Києва.
1: Київ самого, що не зі столиці. Так, ну так. Пане Олександр, не буду вас питатись, як там в столиці, саме вікно бачу і погоду, і все. Краще скажіть, що вас привело на ефір, кому будете, можливо, привіти, вітання передавати.
2: Ви знаєте, мені така погода більше подобається, ніж була попередні дні.
1: 100%. Трішечки так. Комфортніше стало жити.
2: Комфортніше, так. Я сьогодні зателефонував для того, щоб... Просто переказати вітання вам, Олександр.
1: Дякую.
2: Всьому вашому колективу окремий привіт хочу передати своїй коханій дівчині Олені. О. Також всій своїй родині і всім, хто мене знає та пізнав. Хочу передати їй вітання і хочу побажати всім гарного дня і тихого дня і мирного неба.
1: 100% найголовніші речі. Дякую, що ви з нами. Я приєднуюсь до кожного вашого слова. Мирного неба, тихої мирного вечора і ночі такої самої. От. І дякую, що ви з нами. Далі, як домовлялись, той самий музичний подарунок звучить в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Yeah.

0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Пропозиція діє 27.06.2021.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Соціальна реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
8: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
8: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
14: 16.53 на годиночку. Наостанок читаю ваші повідомлення. Олексій з Полтави пише: «Мої вітання. Гарно відпочиваємо з моїм товаришем Сергієм. Хочу побажати, щоб його перебування вдома відбувалось почастіше. Попутного нам вітру в дорозі велосипедами додому». Клас, так. А з Івано-Франківська Людмила: «Добрий день, улюблена Радіо П'ятниця. Сьогодні святкує день народження моя дорога донечка Ковальська Іванна Вікторівна. Їй виповнилося 24 роки. Це золоті молоді роки і це цей прекрасний день хочу побажати подякувати Богу за цей подарунок і побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові. Кохай і будь коханою, багатій, мрій, радій життю, подорожуй, кайфуй. Нехай Бог благословляє, а матір Божа оберігає. Люба моя доню, безмежно, будь ласка, поставте гарну пісню, зробимо. Так, Таїсія зі Звенигородки пише: «Привіт, Радіо П'ятниця. Хочу передати привіт моїй мамулі Тані з Звенигородки Черкаської області і нагадати, що я її сильно люблю і дуже за те, що вона для мене робить». Так, супер. Далі Олександр з Кіровоградської області пише: «Кохана, нехай ніч пройде тихо і без зайвих турбот. Робота – це важливо, але ти обов'язково маєш знайти хвилинку для відпочинку. Солодких тобі снів після зміни. Моя ніжна, хай зірочки за вікном оберігають твій спокій, а робота минає спокійно і без стресу. Нехай ця ніч принесе тобі лише гарні моменти. Чекаю на зустріч. Люблю тебе, моя найпрекрасніша кохана». Ох, такий романтик в ефірі Радіо П'ятниця. Так. А далі Оксана Муха зі Слов'янська пише: «Вітаємо Вовчика з виходом з відпустки. Вважаємо йому відпочивати не тільки в Єгипті і на Мальдівах». Від Оксани Мухи. О, так. Далі Альона з Києва пише: «Передаємо з Києва найтепліші обійми та величезний привіт чоловіку Сергію, який зараз у лавах ЗСУ захищає нашу країну. Приєднуюсь до гарних побажань. Всіх також обіймаю. Звуть мене Задорожний Олександр. Тихого мирного вечора».
15: Люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.
14: Ну, ще, знаєте, наостаночок хочеться, щоб ми з вами пам'ятали краще, тому що зараз такі часи, багато видатних людей йде, і ось нещодавно нас покинув ще один митець, вінницький співак і композитор, народний артист України Микола Янченко, який написав багато відомих хітів, пісень, і залишається в нашому серці цією спадщиною. Ось одна з цих пісень прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Просто давайте пам'ятати своїх видатних

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
9: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
1: Тьотя хоче дядю.
2: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
3: Tell me something, girl.
4: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
5: Ой, так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
4: Чуть-чуть.
7: У неї вже є токсик-маніпулятор.
8: Може, отак музично.
4: Красота, красота.
7: В неї є Олег. В неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно
4: да.
2: ж так і є.
4: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
7: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: А хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: Вітаю до вашої уваги. Наступна інформація. Центр протидії дезінформації попереджає українців, що із 5 липня Росія планує запустити масовану інформаційну кампанію фейків, пов'язаною із подіями Другої світової війни, а саме із Волинською трагедією. Це також підтвердили і у Польщі. Як каже міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сіманяк, Росія вже активно використовує ботоферми, мережі тролів та інші інструменти інформаційної війни. Через соціальні мережі та інтернет вони поширюють фейки, маніпуляції та провокативні повідомлення. У Варшаві вважають, що таким чином Кремль намагається посіяти недовіру між двома народами, викликати емоції та загострити польсько-українські відносини. Повідомляють, що за нову інформаційну провокацію відповідає керівник ФСБ Росії Бортніков, який зобов'язав російські державні медіа розносити цю історію. У Варшаві вважають, що сфальсифіковані матеріали щодо Волинської трагедії можуть використати для нової хвилі пропаганди та спроб посварити Україну і Польщу. Це поки що вся інформація до цього часу.
1: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А,
3: 063 55 3 85 79.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: Радио П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 26 року.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Маю до вас кілька задач. По-перше, посміхніться. По-друге, сконцентруйтеся, адже це «Tour de Ukraine» і нам саме час планувати нову мандрівку Україною. Що робити, коли, ну, дуже хочеться в гори, а в запасі всього один вихідний? Звичайно, якщо вони у вас за вікном, то йти і надихатися. А якщо ні, пропоную рушити у Васильківські Карпати. Це ландшафтний заказник, що чарує своїми мальовничими балками і урвищами. Він розтягнувся між селами більш ніж на 200 гектарів. Але наймальовничіша частина його знаходиться приблизно у 10 кілометрах від села Велика Бугаївка. Ці надзвичайні гори Київщини зривають уяву і очікування, бо ростуть не вгору, а донизу, у глибині старого польового яру. Невисокі, до 10 метрів заввишки, але так пишно вкриті різнотрав'ям і конусоподібні. І знизу це все нагадує якусь, певно, долину пірамід. Каньйон розрізає фермерські поля і з висоти походить на розламаний свіжий пиріг. Всередині нього та інших ярів Васильківських Карпат збереглася первинна типова рослинність. Адже ці землі, хоч і прекрасні, але, на щастя, незручні для сільських робіт. Тому їх ніколи не орали. Це місце здивує вас реліктовими квітами часів Київської Русі та нетиповими для Київщини деревами. Цей ландшафтний парк – чудове місце для фотосетів і просто для того, щоб порелаксувати, написати пейзаж на похідному мольберті або ж насолодитися яскравими картинами, що тут малює природа. Ви ж теж не підведіть і не нашкодьте цьому унікальному екосередовищу. Гарної мандрівки і повертайтеся із враженнями, а я – на пошуки нових шляхів. Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27.06.2021.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28, у південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590051-01-2018-2018.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Соціальна реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Шугар».
2: Тьотя хоче дядю.
3: Тьоті краще з дядю, ніж без дяді.
4: Tell me something, girl.
5: Я все життя жив для того, щоб сьогодні опинитись тут.
4: Ой, так співає сьогодні душа моя.
6: Унікальний випадок в студії «Музрум». Читаю трошечки хейту.
5: Чуть-чуть.
4: У неї вже є токсі, маніпулятор.
7: Може, отак музично.
5: Красота, красота.
4: В неї є Олег. В неї є Олег.
3: Знаєш, що Олег, воно
5: да.
3: ж так і є.
5: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
4: Ну так і прикол получився, нічого собі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Ding-da-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, денна температура 20-24 тепла. На півночі та на сході місцями пройдуть дощі на термометрах плюс 21-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 24-29 тепла. В центрі завтра похмуро, місцями дощитиме, на термометрах плюс 20-25, у столиці 18-23 тепла, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Мільові

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Наша вечірка.

що видно паляниці, соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: до смерти, любе до смерти.
1: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.